0: خدا کے سامنے کیا چھپا ہو گیا دوستو, کچھ نہیں چھپا سکتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو ہمیشہ تو ساتھ میں رہتا ہے. یہی تو ایک الجھن ہے, یہی تو ایک ڈر ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پاتے. برا
1: he's
0: always watching on us and the black box inside is recording everything. Oh my
1: god, you'll never escape.
0: That's all right, it's okay. اور بہت پیارا ان کی جو پیاری آواز اور اس قوالی جو ہے بہت بہت اچھی لگی, اور امید ہے آپ کو بھی اتنا اچھا آیا ہوگا آپ کے اوپر. یو کین کیپ آن لسننگ, isn't it? It's one of those things you just non-stop, you can keep listening. It's such a beautiful, beautifully done. اور اس سمے ٹھیک 8:30 بج گیا ہے دوستو, اور آدھا گھنٹہ اور یو ہیو ٹو پٹ اپ ود اس. ڈو ناٹ ٹچ دا ڈائل,
1: ڈو ناٹ
0: اور دا بٹن,
1: ڈونٹ یو ڈیئر.